ano pay wo na dum ne na doye ne na hu mo bra odi adum ye ena no pay ya den chia kese a ifri suru de ma ya tiefu nyina we ye adum ayin wadwumadi a edikan ene ye ba won chee so fa de kum na wotem nkan so furu ya tan so wa ti ba bibi a wo bi a e de chia suru ko e de ma ya ma wache ya ma wajo ene esa ma wa ha ijina ba bi a wo onyankopon hira wo bebre

mama. Na kye sɛ Francis Samu no wo ye. Hilele mama. Na ofa Collins nso. Aha, eya dum 106.3 FM. Arishi mama yama munyina mama kwa ba donko abo apa hunsi madu. Ene jumbu sume ne de atosu miensam finchampi no ene atu no nsia. Edru da se ya na Oman Ghana ya kai asem kesie si mribi frishia pore pore du ba kunie. Na edan nso ye ukuada se ya na sem kesie atorenchem tu ya bra. Enipa beboro oha. Nyina bo mu wiesa su brantam tigu ye. Ma chese koye how bebre dane drua na yare ho ntina mpenise edrua manfo so ani aka ya no ebra so se ye di live worship ebre wo na ansa na no ye se ye di ye no bebre wo no ye wadwatonde e wo ha ye gbo ho de wura ma wo obi a di wo m di hia ne so be fa pen ene o paper na ebo bo a wa chro kama ivia watu ho na mo na odi wo mu no wa fa

kacho se kwano so nya no wasai kwano so ya na chese watumi ato aso akope baby atwere ma memfa mu si na me na production team no ase ene ba bi e yes ye di ani ehwe no se ya anye weyi a ahwe ye bewu kura ansa na ni e bedi akire edi so abeha yen eti ene de ma memfa mu si na me na mu ase ma me na loyal list wo kwadwofo jo executive ya wodi anim executive producer ena jamretwum akowua kwam kulenu nkase producing from afar ene afar no eye mokola ena production no odi efriye nya menhira no papa ena ni odi metum live ewo YouTube edue tete African ena edime etum misumidin edi akua boachiwe yiadom JP abusia medam asio bela ye krado bela ne de na eba medam ase bela beto aso emfo odoka kra ento aso ifise udi e kira enye kase obadwia hweya obadwia mati na ti se ten se ye drum pempen so se ematumi e bo naked e de ball e kogunsuo mu a na chese improvement bia ma afekura de nsuo no ye de ball ani koguma en shata de ye bo naked no ma no fuguso ni ye de nsuo kogu ballem kukuru fridge ode koto nsuo mu nsuo mfa nko e da so da kwa na no etwen wo ene topic ya e da pno so do ahoma so obi betumi a kire pa se me doni paper eso ohwe modern mo a wo body a kire se odo nipa no a modern mo no e wo fem ene topic e da pno no so no. Eti Bella di all rounder et na se na odahoma so ode atwa so abusua munyimfo na yemfensi ya